0: Inisiatif Kebun Dapur kini memberi keutamaan kepada pelaksanaan projek sebelum bantuan disalurkan kepada peserta yang berpotensi untuk dimajukan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, pendekatan itu diperkenal bagi meningkatkan kadar kejayaan program berbanding inisiatif terdahulu yang hanya mencapai sekitar 35%. Datuk Jamawi berkata demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur Parlimen Kota Marudu. Katanya peserta perlu membuktikan usaha dan kemajuan projek sebelum menerima sokongan termasuk bantuan pembiayaan. Dalam pada itu, kerajaan negeri meluluskan peruntukan RM450,000 bagi pusat pembenihan tanaman buah-buahan di Kota Marudu. Ia bakal menjadi pusat sehenti pengeluaran bahan tanaman untuk kawasan utara Sabah. Mengenai cadangan penambahbaikan skim budi diesel untuk rakyat Sabah, Datuk Jamawi berkata, kerajaan negeri masih menunggu hasil rundingan antara setiausaha kerajaan negeri dan Kementerian Keuangan. Katanya, Kementerian Keuangan dijangka memerlukan 2 hingga 3 minggu lagi bagi memperhalusi cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri termasuk daripada kementeriannya. Penambahbaikan skim itu penting kerana mengambil kira faktor bentuk muka bumi, jarak perjalanan serta rangkaian jalan raya di Sabah yang berbeza berbanding semenanjung. Terdahulu, Datuk Jamawi turut meninjau projek mini estate padi di Kampung Bengkak, projek tanaman nanas MD2 di Kampung Gana serta projek ternakan lembu kendalian Jabatan Perkhidmatan Veterina di Kota Marudu. Susulan penutupan Jambatan Tun Fuad Stevens akibat kerosakan struktur sejak 31 Julai lalu. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah akan membina Bailey Bridge sebagai laluan sementara bagi memulihkan aliran trafik di laluan menghubungkan Likas dan Kota Kinabalu. Wakil Konsesi JKR Sabah Nizam Taukoh berkata, pembinaan jambatan sementara itu dijangka siap dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Apabila siap, 2 lorong ke arah Likas dan 2 lorong ke arah Kota Kinabalu akan dibuka semula, sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas. Bagaimanapun, laluan itu akan dikawal terutama bagi kenderaan berat demi keselamatan pengguna. Pembinaan semula jambatan ini dijangka mengambil masa 4 hingga 6 bulan. Manakala sistem kontraflow yang diperkenal sejak 2 Ogos akan terus digunakan bagi membantu melancarkan aliran trafik sepanjang kerja pembinaan dijalankan. Sementara itu, orang ramai yang ditemui RTM berharap masalah kesesakan di jambatan Jalan Tun Fuad Stephen diselesaikan dengan segera. Berikut reaksi Ariel Abednego, Ivory Teng Po Yi dan Abdillah Zain Gaib.
1: Ya, sebab dia bikin jam lah. Sebab 2 saja jalan nungguna sekarang. Nah, itulah kadang petang jam kalau mau jalan susah lah.
2: Dari Bandar KK mau pergi UMS, sebenarnya 15 menit boleh sampai. Tapi disebabkan jalan laluan ni ditutup, jadi dia makin lambat lah untuk pergi ke kampus.
3: Harapan pembaikan dipercepatkanlah supaya tempoh perjalanan itu lebih singkat.
0: Pengguna jalan raya dinasihatkan menggunakan laluan alternatif serta mematuhi arahan pihak berkuasa sehingga kerja pembaikan selesai. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menumpaskan kegiatan menyeludup minyak masak bersubsidi ke negara jiran di kawasan tepi sungai Si Guntur, Si Bugal Besar, Sandakan pada Isnin. Komanda Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, ACP Ahmad Amri Abdul Rahman berkata, 3 individu ditahan dalam serbuan 4.30 petang itu serta merampas sebuah bot, lori 3 tan dan minyak masak bersubsidi pelbagai jenama bernilai RM160,469. Kes penyeludupan membabitkan barangan kawalan bersubsidi berkenaan kini disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Dalam tempoh Januari hingga 3 Ogos lalu, PPM Wilayah 4 Sabah telah merekodkan sebanyak 95 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Ia melibatkan 91 tangkapan dengan jumlah keseluruhan nilai rampasan melebihi 25 juta ringgit. Polis Kota Kinabalu berjaya menyelesaikan dua kes jenayah berasingan termasuk menumpaskan geng Andy yang aktif mencuri rim kenderaan di sekitar ibu negeri. Kejayaan itu hasil beberapa siri operasi yang dijalankan sejak akhir Julai lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Set Lord Set Abdul Rahman berkata, operasi pertama membawa kepada penahanan 4 lelaki tempatan sekaligus menyelesaikan sekurang-kurangnya 10 kes curi rim di sekitar bandaraya. Turut dirampas 21 unit rim pelbagai jenis, sebuah kenderaan serta peralatan bernilai kira-kira RM20,000. Dipercayai digunakan dalam kegiatan jenayah. Dalam operasi berasingan, polis menahan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan kes pecah rumah di Likas. Kes tersebut membabitkan kehilangan jam tangan mewah. Jam tangan berjenama dianggarkan bernilai sekitar RM30,000 dirampas. Kerajaan negeri terus memperkukuh pembangunan tenaga kerja industri minyak dan gas menerusi pelancaran dua platform digital baharu. Platform digital dengan kerjasama Petronas itu ialah permohonan online pekerjaan dan latihan dalam industri minyak dan gas, Pomigas serta Sabah Workpass Online System. Kedua-duanya dilancarkan setiausaha Hal Ehwal Dalam Negeri Jabatan Ketua Menteri Dato' Awang Shah Minan Awang Sahari sempena Sabah Oil and Gas Industry Talent Alignment Forum SOGITEF 2.0. Pomigas yang beroperasi awal tahun ini diintegrasikan dengan Sabah Job Portal bagi memudahkan akses kepada peluang pekerjaan serta latihan industri minyak dan gas khususnya untuk belia dan graduan Sabah. Manakala Sabah Workpass Online System dijadual beroperasi 1 September depan memudahkan urusan permohonan dan pengurusan pas kerja secara digital. Menurut Dato' Awang Shah Minan, inisiatif itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri dan Petronas dalam memperkasa bakat tempatan serta memenuhi keperluan industri. Sedikit perkembangan sukan. Menjelang temasya Sukma ke-22 di Selangor, atlet Sabah diingatkan agar bukan sahaja memburu pingat, malah menjaga disiplin dan membawa imej baik negeri sepanjang kejohanan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, atlet perlu memberikan komitmen penuh, kekal fokus dan mematuhi setiap perancangan yang disusun jurulatih.
5: Sekarang ini telah masuk ke bulan Ogos, bulan yang menjadi penentuan kepada atlet-atlet yang telah terpilih sebagai senarai akhir untuk menyertai pertandingan Sukan Malaysia ataupun Para Sukma pada tahun ini.
0: Dato' Nizam ditemui media selepas majlis penyerahan bendera kontingen negeri Sabah sempena Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Menurut Dato' Nizam, disiplin yang tinggi serta semangat berpasukan menjadi antara faktor utama untuk membantu kontingen Sabah mencapai sasaran 40 pingat emas pada Sukma ke-22 serta 66 pingat emas bagi Para Sukma. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Inisiatif Kebun Dapur utamakan pelaksanaan projek. Jambatan sementara akan dibina, kurangkan kesesakan lalu lintas laluan Likas Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Sabah. Awal FM.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: cakap dalam gym?
1: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
0: Dengarkan kami di Rentak Pagi.

0: prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan. Sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tadbir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
1: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Peningkatan kadar bantuan di bawah program Sumbangan Asas Rahmah SARA dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara pada 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, kerajaan masih mempunyai ruang kewangan mencukupi untuk menampung pertambahan perbelanjaan berkenaan.
2: Sekarang ni kita lihat ya, betul kadar subsidi akan bertambah disebabkan penaikan harga minyak, tapi kita lihat kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada government revenue lah in terms of royalties, in terms of dividend and so on. Kalau kita lihat the SARA payout yang kebelakangan ni, it has been quite positive. Kita lihat setiap kali SARA itu dibuat dan dilancarkan, kita lihat retail sales for example, dia naik macam mana. So that I think kind of imply that dia banyak membantu rakyat lah. I think the fact that kerajaan dah naikkan lagi kadar SARA tu, I think it's going to be quite positive for consumption going forward.
0: Ahmad Nazmi Idrus. Sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Lebih 1,000 penduduk orang asli di kawasan rancangan pengumpulan Semula Pasik menerima manfaat program Jualan Rahmah Madani yang julung kali diadakan di perempatan berkenaan. Pelaksanaannya di kawasan pedalaman itu memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Ikuti reaksi Ramli Cimbong, Sabariah Mohamed Sayuti dan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani.
4: Bagi saya memang nampak okey sebab kita tak perlu nak keluar ke Gomusang. Kalau kita keluar ke Gomusang ni, kita buat sewa lagi. Sewa pun dah kena RM400 sewa saja, sewa kereta. Lepas tu kalau duit kita dalam RM500-600 cukup juga. Harga okey lah, berpatutan.
5: Ini adalah kali pertama SMS Maju masuk ke Kapur Pasir. Akhirnya saya tak masuk sini, dia orang pergi ke kedai saya. Saya rasa lebih daripada 1,000 penduduk. Ada penduduk asli mencuci RM800 dalam IC dia. RM800, RM300, RM500, jarilah temu RM100.
6: Bila mana kita membawa agensi untuk bersama dengan masyarakat kita orang asli, insyaAllah keberkesanan program itu akan jadi. Dan bagi saya, saya juga ini memohon kepada pihak KPDN untuk meneruskan lagi program sebegini untuk kita, apa yang dihasilkan oleh pihak kerajaan sampai ke akar umbi.
0: Peningkatan permintaan dadah khususnya bunga ganja di penuh Eropah dipercayai antara punca lonjakan kegiatan penyeludupan di KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatatkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas. Dalam pada itu, Dato' Hussein Omar memaklumkan jumlah berat dadah dirampas juga meningkat 6 kali ganda, iaitu daripada 235.36 kilogram yang bernilai 18.46 juta ringgit pada tahun lepas kepada 1.35 tan bernilai 108.35 juta ringgit setakat ini. Selain itu, jumlah tangkapan yang turut membabitkan warga asing kerana disyaki terlibat penyeludupan atau pengedaran dadah melalui KLIA meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada 2025. Berita seterusnya, luar negara. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politikal. Jurucakap Kementerian Luar, Ismail Baghi berkata, rundingan itu memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal dengan sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancangkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat, menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa. Seramai 157 migran berjaya diselamatkan selepas bot yang mereka naiki terbakar di Selat Inggeris berhampiran pelabuhan Bolus-Remey, Perancis. Pihak berkuasa Perancis memaklumkan operasi menyelamat membabitkan 3 kapal pengawal pantai yang berjaya membawa semua penumpang ke tempat selamat. Migran di berkenaan dipercayai cuba menyeberangi Selat Inggeris menuju ke United Kingdom ketika insiden berlaku. Insiden terbaru itu sekali lagi menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi migran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata 3 kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian kerosakan masih diteruskan. Sukan, legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berkata sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 perlu diperincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi menggalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Enric Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Awal FM.

0: Aset Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana. Terperangkap dalam jam?
1: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
0: Di rentak pagi.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurut kenyataan JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos lepas hingga 5 petang 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Program DB40 merupakan inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga B40 melalui tajaan berbentuk derma siswa. Bidang pengajian yang ditawarkan merangkumi kejuruteraan dan teknologi, TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Konvoi motosikal berskala besar bukan sahaja meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya, malah berpotensi memberi tekanan besar kepada sistem kesihatan sekiranya berlaku insiden yang melibatkan ramai mangsa. Pakar Perubatan Kecemasan Hospital Kemaman Terengganu, Dr. Muhammad Faizal Zulkifli berkata, situasi sedemikian boleh menyebabkan lonjakan mendadak kes trauma yang memerlukan tindakan pantas daripada pasukan perubatan.
1: Cabaran yang pertama dari segi staf, kita staf tu cukup-cukup je, even kurang pun. So banyak staff saya, MO saya, MA saya yang stay back melebihi shift diorang 2-3 jam ekstra untuk membantu. Keduanya, kekangan dari segi peralatan, so ventilator, CT scan, darah, beg darah untuk diberikan, semua tu bila berlaku secara serentak dan mengejut, benda itu yang kami kena susun atur dan arrange dengan baik supaya ia mencukupi. Itu bila kita ada pesakit baru yang datang yang aksiden ni semua, kita terpaksa memilih untuk nak rawat siapa. Sebab kita ada seorang je, tangan ada dua. Tapi bila terpaksa memilih tu, kadang-kadang ada yang terpaksa tolak tepi dulu, boleh tunggu sekejap yang macam sakit jantung, macam okey dia hidup lagi, kita tengok yang berdarah ni dulu. Memang terpaksa memilih dan kena prioriti dengan semula semua kes-kes tersebut.
0: Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali memaklumkan sebanyak 46 kemalangan jalan raya melibatkan penunggang motosikal direkodkan dalam tempoh 4 hari bermula 30 Julai hingga Ahad lalu sepanjang penganjuran program RAZ Members 8.0. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan bekas ketua pegawai kewangan sebuah syarikat milik badan berkanun bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dalam pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai RM370 juta. Ringgit. Penahanan tersebut merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tapung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua individu berkenaan. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka terus mengukuh pada 2026 dengan KDNKD semak naik antara 5 hingga 5.2% berbanding anjuran terdahulu 4 hingga 4.5%. Ia didorong prestasi ekonomi yang mengatasi jangkaan pada separuh pertama tahun ini selain dipacu permintaan ekspor yang kekal kukuh khususnya bagi sektor elektrikal dan elektronik. Pengarah Eksekutif Socio-Economic Research Center Lee Heng Kui berkata pihak ia turut menyemak naik unjuran pertumbuhan ekspor kasar kepada 25.6% susulan lonjakan ekspor sebanyak 27.5% pada separuh pertama tahun ini. Prospek ekonomi negara masih berdepan beberapa risiko keluaran termasuk ketegangan geopolitik di Asia Barat. Kerajaan terus memperkukuh pelindungan ruang hijau di ibu negara menerusi perwataan 9 lagi kawasan lapang sekitar Kuala Lumpur bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengorbankan kawasan rekreasi awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata perwataan baharu itu melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Beliau berkata setiap kawasan yang diwartakan bermaksud lebih banyak ruang untuk untuk kanak-kanak bermain, keluarga beribadah, warga emas bersenam dan komuniti menikmati persekitaran bandar yang lebih hijau, sihat dan selesa. Berita seterusnya. Orang ramai khususnya pembekal barangan dan perkhidmatan diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan penipuan yang menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bagi memperdaya mangsa. KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan sindiket terbabit menggunakan helah dengan menawarkan tempahan makanan, minuman dan cenderahati kononnya untuk program rasmi kerajaan yang sebenarnya tidak wujud sebelum meminta mangsa membuat bayaran bagi mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM menegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan yang dikeluarkan melalui sistem e-perolehan selaras dengan tata cara kewangan yang berkuat kuasa. Seramai 81 pendatang asing tanpa izin parti ditahan merusi Opsapu yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Negeri Kedah di sebuah tapak pembinaan di Kuala Kedah. Hasil operasi tersebut, seramai 73 lelaki dan 8 wanita melibatkan 42 warga Bangladesh, 10 warga Myanmar, 26 warga Indonesia, seorang warga Pakistan dan 2 warga India disyaki melakukan kesalahan termasuk memasuki dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat-syarat pas yang telah dikeluarkan. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri Kedah untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sepasang suami isteri cedera selepas kecederaan mereka merempuh sekumpulan 20 ekor gajah liar di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran susur keluar Plaza Tol Cenih Baru. Kejadian pada 9.36 malam tadi menyebabkan pasangan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan mereka rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan dalam perjalanan dari Bandar Cenih Baru menuju ke rumah mereka di Kampung Pasir Gajah Kemaman. Insiden itu dipercayai merupakan kejadian pertama di LPT2 sejak Lebuh Raya tersebut dibuka lebih 13 tahun lalu. Luar negara, Indonesia memadam kira-kira 5 juta akaun milik pengguna bawah umur daripada pelbagai platform digital bagi meningkatkan perlindungan kanak-kanak di ruang siber. Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Mutia Hafid berkata, tindakan itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyedia platform susulan pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tadbir urus sistem elektronik bagi perlindungan kanak-kanak. Jelasnya, Indonesia menggunakan pendekatan berasaskan risiko termasuk melarang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun mengakses platform digital yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Taiwan memulakan latihan ketenteraan tahunan terbesar negara Han Kuang bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan pencerobohan oleh China. Latihan selama 10 hari itu melibatkan pelbagai simulasi peperangan termasuk serangan ke atas pulau berkenaan dengan penyertaan anggota tentera, pasukan simpanan serta orang awam. Langkah itu diambil ketika Beijing terus meningkatkan tekanan ketenteraan terhadap Taiwan menerusi rondaan pesawat pejuang dan kapal perang di sekitar pulau tersebut. Sukan KBS bersedia mempertimbangkan permohonan tambahan RM1 juta setahun daripada Persekutuan Angkat Berat Malaysia meskipun sebanyak RM4.1 juta telah diperuntukkan bagi pembangunan sukan itu tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan perbincangan lanjut akan diadakan bagi meneliti keperluan tambahan dana berkenaan termasuk bagi menampung program latihan, kos jurulatih serta meningkatkan kebajikan mereka. Pertimbangan itu dibuat susulan pencapaian cemerlang skuad angkat berat yang menyumbang 5 pingat emas pada sukan Commonwealth Glasgow. Akhir sekali, Pulau Pinang akan memberi insentif khas menerusi skim insentif kemenangan sukan kepada atlet judo negara Amir Dania Abdul Majid. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Dania Gozisen berkata, ganjaran itu sebagai penghargaan atas kejayaan sulung kali anak jati negeri itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.
2: Awal FM.

0: Sedekah Amalan Mulia. Kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Hawa FM.
1: Lebih maklumat dan hiburan
0: seketika nanti.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri terus menyokong pembangunan keusahawanan sosial di kawasan luar bandar menerusi peruntukan RM15,000 di bawah tabung khas pembangunan keusahawanan Mindet kepada perusahaan Farni One Day Station di Kampung Ton Som, Kota Marudu. Peruntukan tersebut diluluskan Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict ketika mengadakan lawatan ke perusahaan berkenaan dan pusat pembelajaran komuniti Kampung Ton Som. Dato' Iwan menyifatkan inisiatif perusahaan tersebut yang membimbing golongan ibu tempatan menghasilkan produk kraf daripada sisa daun jagung sebagai model keusahawanan komuniti yang berimpak tinggi. Beliau turut memohon sokongan Institut Keusahawanan Negara INSCAN bagi meneliti bimbingan susulan kepada usahawan, farni, milis dan penduduk setempat. Ketua Polis Daerah Tawau yang baharu ACP Rosdi Mat Yusoh komited meneruskan legasi kecemerlangan kepimpinan terdahulu di daerah itu selaras dengan aspirasi pucuk pimpinan polis Diraja Malaysia PDRM. ACP Rosdi yang sebelum ini menjawat Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sabah berkata jawatan yang dipikul merupakan amanah besar yang perlu dilaksana dengan keikhlasan dan rasa tanggungjawab. Beliau menerima tugas secara rasmi daripada pemangku Superintendent Wellington Enchanawat pada majlis serah terima tugas DIPD Tawau Isnin lalu. Majlis berkenaan turut menyaksikan pemakaian pangkat penolong Pesuruhjaya Polis ACP kepada beliau disaksikan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun. Sementara itu, Datuk Jauteh menzahirkan keyakinan terhadap kemampuan ACP Rosdi untuk terus memacu kecemerlangan pentadbiran polis di daerah Tawau. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program Derma Siswa B40 DB40 tahun 2026 kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2025 daripada keluarga kurang berkemampuan. Tajaan itu bagi melanjutkan pengajian ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Dalam kenyataan, JPA memaklumkan permohonan bagi program itu dibuka hingga 16 Ogos pada 5 petang menerusi portal penajaan JPA, penajaan.jpa.gov.my. Program DB40 ialah inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah melalui tajaan berbentuk derma siswa. Antara bidang pengajian yang layak dipohon ialah kejuruteraan dan teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah menyasarkan pencapaian cemerlang pada Temasya Sukan Bomba Malaysia Sukbom Kuala Lumpur Putrajaya 2026 yang berlangsung dari 6 hingga 10 Ogos ini. Hasrat itu dizahirkan pengarah JBPM Negeri Sabah Muhammad Pisar Aziz pada majlis penyerahan bendera kontinjen di Kota Kinabalu. Dalam amanatnya, Muhammad Pisar mahu semua atlet bertanding dengan penuh semangat juang, mengekalkan integriti serta mengharumkan nama negeri. Beliau menegaskan pengorbanan para atlet di gelanggang menjadi lambang komitmen, disiplin serta keberanian warga Bomba. Seramai 103 atlet mewakili kontinjen

BPM Negeri Sabah bagi menyertai 10 acara yang dipertandingkan kali ini. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Balik semula bersama saya Qayyum. Kita berada di jam yang ketiga saudara untuk segmen Shock Layan. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tau FM. Stesen pilihan anda. Kita masih lagi bersama-sama berusi Zon Janjurok juga. InsyaAllah sehingga ke jam 2.30 berin petang nanti. Satu kiriman salam daripada sahabat kita di WhatsApp Tau FM, Mami Jun, ya, ucapan untuk semua keluarga tersayang. Rekan-rekan yang bira kepada Tau FM, geng ke artis Sri Balong Pamarini, ketika artis berkasih asyik selalu buat Muhammad di blog A sampai di F. Kalau mati air jangan lepak lagi sama-sama angkat air. Zalah Syok Layan buat fan rock. Dan buat DJ, terima kasih. Terima kasih kembali Mami Jun, ya. InsyaAllah sabar, ya. Sahabat-sahabat yang berada di Balong terutamanya dan juga kawasan-kawasan sekitar lah. Ingat pesan Mami Jun, kalau mati air jangan lepak lagi, jomlah sama-sama angkat air. Okey, 1.45 minit tengah ini nanti seperti biasa, kita ada hiburan lagu kuasa 2, eh. Terus mendengarkan Tau FM, santai di tengah hari ini bersama-sama kami Tau FM. Hiburanlah lagu-lagu rock, ya. Apa dan saudara, ini berkait dengan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Rasuah Tabung Haji, ya. Memang pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan tiga lagi individu dalam siasatan ini. Dan mereka ditahan ialah Timbalan Pengurus Besar, ya, Pembinaan Pengurus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan pegara projek sebuah syarikat tanah yang juga nak syarikat badan berkanun berkenaan, ya. Dan mereka ditahan kerana disyaki bersubahan, ya, menyeleweng charge notice penalty NOP dikira RM450,000. Dan kesemua suspek ditahan pada jam 6 petang semalam di ibu pejabat SPRM. Difahamkan siasatan awal mendapati ketiga suspek dipercayai bersubahan lakukan perbuatan itu antara 2017 hingga 2019. Dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman ketika dihubungi membesarkan penahanan itu bagi siasatan kes muka Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Dan itu berita yang kita kongsikan lagi untuk pemakluman anda berkait dengan RCI Tabung Haji, ya. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan lagi berita-berita lain, berita-berita menarik yang lain untuk pemakluman anda, tips-tips menarik. As untuk anda semua. Okey, apa-apa dah santai dan terus setia bersama kami. Layan Janjurok sehingga ke jam 2.30 minit petang.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: lain bertujuan memperkenalkan ajar secara rasmi sejak menyandang jawatan berkenaan tahun lalu. Dato' Haji Chee berkata Sabah mengalu-alukan kunjungan tersebut sebagai langkah positif ke arah mempererat hubungan serta memperluas kerjasama antara kedua-dua pihak pada masa hadapan. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan di Kota Kinabalu. Kerja-kerja pemasangan jambatan sementara jenis Bailey Bridge di lokasi jambatan rosak di kilometer 2.85 Jalan Tun Fuad Stephen, Tanjung Lipat kini sedang giat dilaksana. Dalam satu kenyataan, Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Panglima Dato' Joachim Gonsalam berkata, langkah segera itu diambil bagi memulihkan laluan serta memastikan pergerakan pengguna jalan raya lancar dan selamat. Beliau berkata proses pemasangan dijangka mengambil masa 2 hingga 3 minggu untuk disiapkan bergantung kepada faktor cuaca serta teknikal di tapak. Sehubungan itu, orang ramai diminta mematuhi arahan keselamatan sepanjang tempoh berkenaan. Dato' Joachim menegaskan kementerian komited menyiapkan kerja pemasangan secepat mungkin demi kepentingan serta keselamatan semua pengguna jalan raya. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan menyokong penganjuran Karnival Usahawan melibatkan pelajar program Tunas Niaga ProTun di seluruh Sabah. Menterinya Datuk Ewan Benedict berkata, inisiatif itu sebagai kesinambungan penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda yang berdaya saing.
1: Saya mengalu-alukan cadangan daripada Sidcoves untuk diadakan satu Karnival usahawan di kalangan siswaza, khususnya pelajar-pelajar ProTun ini di seluruh Sabah sebagai lanjutan dan kesinambungan kepada program ProTun ini.
0: Datuk Ewan ditemui pemberita selepas Majlis Penganugerahan Convention ProTun Peringkat Negeri Sabah 2025 di Kota Kinabalu. Beliau berharap program tersebut bukan sekadar melahirkan graduan, malah membentuk usahawan sebenar yang bersedia menceburi dunia perniagaan selepas tamat pengajian. Pada majlis berkenaan, SMK Sepagaya Lah Datu diumumkan Johan Anugerah Syarikat ProTun Terbaik sekaligus membawa pulang geran khas RM10,000. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Ewan berkata program Tunas Niaga ProTun membuktikan keberkesanannya dalam melahirkan generasi usahawan muda di Sabah. Apabila merekodkan jualan melebihi RM1.4 juta dengan keuntungan bersih lebih RM380,000 sepanjang 9 bulan pelaksanaan. Datuk Ewan menegaskan kejayaan program terbabit turut membantu membentuk kemahiran kepimpinan, komunikasi dan keyakinan diri pelajar. Justru kementerian komited menyokong pembangunan usahawan Bumi Putra menerusi kerjasama strategik bersama Setco, Setcoves dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Datuk Ewan memaklumkan hampir 70% alumni ProTun berjaya melanjutkan pengajian manakala selebihnya melangkah ke alam pekerjaan dan bidang perniagaan. Program kali ini melibatkan 40 sekolah dari seluruh negeri dengan 15 daripadanya layak mempertandingkan syarikat masing-masing di peringkat akhir. Kementerian Kesihatan KKM komited menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira cabaran geografi serta keperluan setiap kawasan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza, termasuk aspek akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Beliau berkata menerusi jelajah kesihatan Borneo, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri. Antaranya peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Selain penambahbaikan fizikal, Dato' Hanifah memberi jaminan bahawa KKM sentiasa memastikan setiap klinik dan hospital di pedalaman mempunyai stok bekalan ubat mencukupi untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan sebagai langkah kesiapsiagaan.

RCI Tabung Haji SPRM Rehman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Seruan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman tiga lagi individu yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengerah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Dato' Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi dasar air negara dan Plan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam pelan itu, dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampan dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah. Teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih singkat. Teknologi ini membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.
0: Dato' Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib. Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan berbeza dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata, pihaknya mendapati setiap klinik yang di Lawati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patri Insol berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan. Sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
2: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Sekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memadamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam, pensyarah kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
3: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja, tapi ia bergantung kepada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso, manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim pelindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan de Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di 3 wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat pelindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran, debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Temasya Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Temasya berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Cawang FM

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kemas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Diriwayatkan daripada Abu Ishaq, dia menceritakan seorang lelaki bertanya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama pedang, yakni bercahaya atau berkilat seperti pedang atau panjang sepertinya? Jawabnya tidak. Akan tetapi wajahnya umpama bulan. Lelaki dalam hadis ini seolah ingin bertanya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pastinya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah wajah Nabi panjang seperti pedang? Atau mungkin juga beliau maksudkan licin dan berkilat seperti pedang? Al-Bara radhiyallahu anhu menjawab, wajah baginda bukan seperti pedang, akan tetapi seperti bulan. Sifat bulan bukanlah panjang, tetapi bulat bundar. Permukaannya bercahaya, lebih cantik daripada bilah pedang. Maka dengan memberi jawapan seperti bulan, beliau telah menjawab dengan tepat soalan lelaki tersebut meliputi kedua-dua andaian tadi. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Tawau FM.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Simfoni tetap di hati. Baik walau sejauh mana perjalanan anda hari ini, keselamatan tetap keutamaan. Pastikan tali pinggang kereder dipakai, patuh had laju dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Jika mengantuk atau letih, berhenti dan berehat seketika di kawasan yang selamat. Pandulah dengan berhemah sampai dengan selamat. Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM, terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Bang.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM Sabah Berselawat 2026. Satu Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Geng Bubut dan studio mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kerja-kerja pemasangan jambatan sementara jenis Bailey Bridge di lokasi jambatan rosak di kilometer 2.85 Jalan Tun Fuad Steven, Tanjung Lipat kini sedang giat dilaksana. Dalam satu kenyataan, Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah segera itu diambil bagi memulihkan laluan serta memastikan pergerakan pengguna jalan raya lancar dan selamat. Beliau berkata proses pemasangan dijangka mengambil masa 2 hingga 3 minggu untuk disiapkan bergantung kepada faktor cuaca serta teknikal di tapak. Sebagai itu, orang ramai diminta mematuhi arahan keselamatan sepanjang tempoh berkenaan. Datuk Joachim menegaskan kementerian komited menyiapkan kerja pemasangan secepat mungkin demi kepentingan serta keselamatan semua pengguna jalan raya. Kementerian Pembangunan, Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan menyokong penganjuran Karnival Usahawan melibatkan pelajar program Tunas Niaga, ProTun, di seluruh Sabah. Menterinya Datuk Iwan Benedict menegaskan inisiatif berkenaan menjadi platform kesinambungan penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda berdaya saing dari peringkat sekolah hingga ke menara tinggi. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Penganugerahan Convention ProTun peringkat negeri Sabah 2025 di Kota Kinabalu. Datuk Iwan berharap program tersebut bukan sekadar melahirkan graduan, malah membentuk usahawan sebenar yang bersedia menceburi dunia perniagaan selepas tamat pengajian. Pada majlis berkenaan, SMK Sepagaya Lahad Datu diumumkan Johan Anugerah Syarikat ProTun terbaik sekaligus membawa pulang geran khas RM10,000. Warga polis Diraja Malaysia PDRM Sabah diingatkan supaya terus bersatu hati bagi memastikan setiap dasar dapat dilaksana dengan berkesan. Selain memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan khususnya dalam penyediaan kertas siasatan. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauti

capaian perkhidmatan kepada masyarakat. Beliau berucap pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Majlis menyaksikan pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Site Lot Said Abdul Rahman, menyerahkan tugas kepada Ketua Polis Daerah Baharu ACP Syarudin Mat Hussein. Sementara itu, ACP Syarudin menetapkan tiga fokus utama, iaitu memperkasa profesionalisme, menguatkuasakan undang-undang secara adil dan tegas serta memperkukuh kerjasama dengan masyarakat. Penglibatan aktif Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG menjadi wadah utama dalam memperkasa pembangunan sahsia dan kecemerlangan murid. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, kerjasama rapat antara pihak sekolah dan PIBG amat penting bagi menangani pelbagai cabaran dan isu semasa melibatkan pelajar. Beliau ditemui media pada program sesi libat urus PIBG di SMK Agama Tun Juhar, Sandakan. Datuk Muhammad Arif turut menegaskan komitmennya untuk menyalurkan isu serta pandangan dari peringkat daerah ke peringkat negeri sebelum diangkat ke Kementerian Pendidikan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuan Marilah.
2: Boleh bakal kau, boleh bakal kau.
0: Sana.
2: Sana.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok, 22 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 6 Ogos 2026. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang, dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.46 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Selawat 2026. Satu hari lagi. Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Geng Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Sabah Berselawat 2026.

dan program terbitan Section Hiburan dan Muzik. Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype. Hanya di Sabah FM. Bagus bah. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Sudah semestinya setiap hari Rabu, Bakat Hype, jom santai dengan kami, bermula daripada 8.30 malam sehingga 9 malam. Dan untuk memulakan sesi kita hari ini, terimalah lagu pertama ini yang akan disampaikan oleh Bakat Jemputan kami.

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan ikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang diperkerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan Madani dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah melihat kepada upayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
3: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni, dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet kita tak bawa. I just purposely throw the idea. Sebab kita nak kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes JPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan JPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
4: JPS ni merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air. Tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab JPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah. Jabatan ikan air, masuk JBA, pengetungan, Grand Indah Water dan sebagainya lah.
0: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara. Usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan gunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Darul Syam yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, Pertahanan Negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Melaya telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

agama orang, izin mahu pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Sabah Berselawat 2026.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kementerian Kesihatan KKM komited menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira cabaran geografi serta keperluan setiap kawasan. Timbalan Menteri Kesihatan Datu Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk aspek akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi tapi bencana banjir. Selain penambahbaikan fizikal, Datu Hanifah memberi jaminan bahawa KKM sentiasa memastikan setiap klinik dan hospital di pedalaman mempunyai stok bekalan ubat mencukupi untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan sebagai langkah kesiapsiagaan. Projek Telaga Tiup di Kampung Penagatan Ulu membekalkan air bersih yang boleh diminum secara percuma kepada penduduk. Ahli Parlimen Pensiangan Datu Arthur Joseph Korup berkata, projek yang dibina pada 2024 itu satu lagi inisiatif untuk menambahkan kemudahan untuk rakyat. Projek tersebut menggunakan teknologi baharu di mana air dari bawah tanah diproses melalui sistem tapisan seterusnya mengeluarkan air yang cukup bersih untuk diminum. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan ke Telaga Tiup Kampung Panagatan Ulu. Air dari Telaga Tiup itu diberikan secara percuma untuk kegunaan penduduk dengan keutamaan kepada dewan, masjid, tabika kemas dan tabika perpaduan. Sabah Berselawat 2026, anjuran RTM Sabah dengan kerjasama strategik kerajaan negeri akan berlangsung malam esok di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, program yang memasuki penganjuran tahun keempat itu bukan sekadar program keagamaan, malah menjadi platform menyemai nilai perpaduan, keharmonian dan kasih sayang dalam kalangan masyarakat selaras dengan tanggungjawab RTM sebagai penyiar awam. Sabah Berselawat 2026 menampilkan kelainan menerusi gabungan ceramah, selawat dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi menyampaikan mesej dakwah secara lebih kreatif serta dekat dengan masyarakat. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan program yang akan bermula pada pukul 8 malam. Siaran langsung juga boleh diikuti menerusi rangkaian Radio RTM Sabah, RTM Klik dan platform media sosial rasmi RTM Sabah. Sebuah rumah jenis tidak kekal dan sebuah kenderaan musnah dalam kebakaran di Kampung Merabau Kudat tengah hari tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBBM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 1.57 tengah hari. 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kudat digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 28 km untuk operasi pemadaman. Pasukan bomba menggunakan satu aliran hos daripada jentera dengan menggunakan sumber air terbuka. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi ditamatkan pada pukul 4.28 petang. ...650 liter minyak diesel disyaki di Seleweng berjaya dirampas di Tawau. Rampasan dibuat pasukan gerakan am PGA Batalion 14 Tawau sebelum diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Tawau. Dalam satu kenyataan, KPDN Cawangan Tawau memberitahu rampasan dibuat di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Ulu Berantian membabitkan 650 liter diesel yang disimpan di dalam sebuah tangki jenis IBC tank. Turut dirampas sebuah pam air berkuasa 2 HP serta hose pipe minyak sepanjang kira-kira 27 meter yang dipercayai digunakan bagi tujuan pemindahan bahan api. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM20,000. Satu kertas siasatan dibuka mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961.
Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Sindiket pengedaran dadah yang menggunakan cartridge vape sebagai modus operandi tumpas menerusi 5 serbuan serentak di 3 daerah di Johor. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata, operasi itu membawa kepada penahanan 7 suspek termasuk dalang utama sindiket serta rampasan cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah bernilai RM10.68 juta.
1: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi label cecair vapes yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pembantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: Polis turut merampas peralatan memproses dadah, mesin pengisian vape serta menyita 3 kenderaan. Kesemua suspek kini direman selama 7 hari. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM kini menumpukan siasatan terhadap rangkaian sindiket penyeludupan dadah membabitkan seorang juruterbang Malaysia dengan menghantar pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman ke Jakarta minggu depan. Pengarah JSJN, Dr. Husin Omar Han berkata, pasukan itu akan mengenal pasti sumber bekalan dadah, kaedah penyeludupan serta kemungkinan kaitan suspek dengan sindiket di Indonesia. Beliau berkata tiada permohonan ekstradisi akan dibuat kerana juruterbang terbabit perlu menjalani proses perundangan di Indonesia. Sementara itu, 3 rakyat Malaysia yang ditahan bersama 87 kilogram syabu dihadnya Thailand disahkan berasal dari Sarawak. Datuk Husin Omar Han berkata, ketiga-tiga lelaki itu ditahan ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Naratiwat selepas dadah ditemukan dalam bagasi dan beg galas mereka. Menurut beliau, PDRM kini bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Thailand yang sedang menjalankan siasatan mengikut undang-undang negara itu. Media sebelum ini melaporkan rampasan syabu penilaian nilai RM4.3 juta itu dipercayai untuk dihantar kepada satu sindiket pengedaran di Malaysia. Penganjuran himpunan RXZ members perlu mengutamakan aspek keselamatan dan pematuhan undang-undang bagi memastikan program itu dapat diteruskan. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali, polis bersama penganjur sedang meneliti mekanisme yang lebih tersusun bagi mengawal pergerakan peserta sepanjang program berlangsung.
2: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian diturunkan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting bagi memastikan penguatkuasaan di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
3: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sebelum ini menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod mitigasi risiko RMC sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform media sosial. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan sidang khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji Selasa depan dijangka disertai lebih 35 ahli parlimen. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung.
3: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa speaker telah bersetuju bahawa sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Cadangan Pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu mengambil kira perkembangan instrumen pelaburan semasa bagi memastikan pengurusan dana pendeposit kekal relevan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Syuib berpandangan pendekatan itu penting memandangkan peluang pelaburan kini jauh berbeza berbanding ketika akta tersebut digubal. Menurut beliau, setiap instrumen pelaburan baharu juga perlu dinilai berdasarkan aspek keselamatan dan kaedah analisis yang bersesuaian sebelum dilaksanakan. Berita seterusnya, dakwaan tular bahawa semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sebanyak RM100 bersempena Hari Kebangsaan adalah palsu. Kementerian Kewangan MOF menegaskan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat mengenai pemberian berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai atau menyebarkan poster itu, sebaliknya mendapatkan maklumat menerusi saluran rasmi MOF. Sebanyak 10 sekolah cemerlang di setiap daerah dipilih menjadi program reformasi sekolah kendalian Kementerian Pendidikan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata pemilihan melibatkan 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah berdasarkan pencapaian akademik, kokurikulum serta sasiah murid. Menurut beliau, setiap sekolah yang terpilih akan menerima peruntukan khas RM100,000 bagi memperkukuh pengurusan sistem sokongan serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Luar negara, Ibu Negara Jordan Aman menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri Luar pada Rabu bagi membincangkan perkembangan terkini di Baitul Maqdis. Agensi berita rasmi Jordan memaklumkan mesyuarat itu bertujuan menangani dasar dan tindakan Israel yang tidak sah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Jordan Ayman Safadi dalam ucapan pembukaan menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan tegas dan jelas bagi menghentikan pelanggaran Israel di Baitul Maqdis. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Luar Indonesia, Pakistan, Turki dan Malaysia. Lebih 700 hektar kawasan hutan dan tanah di lereng Gunung Saputan, Sulawesi Utara musnah dalam kebakaran yang tercetus sejak Ahad. Kebakaran di daerah Minahasa Tenggara itu merebak dengan pantas akibat angin kencang dan keadaan tumbuhan yang kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kembi berkata, kebakaran dipercayai berpunca daripada pembakaran terbuka selain faktor cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino. Pasukan bomba dan agensi berkaitan kini giat mengawal kebakaran serta memadamkan titik panas. Sukan, Liga Profesional Bola Lisut Korea Selatan KBO membatalkan semua perlawanan yang dijadualkan pada Rabu dan Khamis susulan gelombang haba melampau yang menjejaskan keselamatan pemain dan penonton. KBO memaklumkan keputusan itu dibuat selepas suhu mencecah paras rekod 42.5 darjah Celsius pada Ahad selain beberapa penonton dilaporkan mengalami masalah kesihatan berkaitan haba. Pengalaman dan amalan terbaik Grand Prix GP Singapura akan dijadikan rujukan dalam penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain GP di Litar Antarabangsa Sepang Oktober depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif GP Singapura Michael Roach. Menurut beliau, penganjuran perlumbaan bertaraf dunia itu diyakini mampu memberi limpahan ekonomi kepada negara sekaligus menyemarakkan Tahun Melawat Malaysia 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sindiket edar dadah guna kartridge vape tumpas. Sidang khas Parlimen bahas RCI Tabung Haji Selasa depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

bantuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, setiap

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

hati dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, setiap

Kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Amplix secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jangan lupa muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda secara percuma. Dan anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Kita ada program hiburan, juga program seperti dokumentari, drama bersiri yang terbaik, semestinya juga ada filem dan juga pelbagai lagi siaran-siaran yang anda boleh tonton, termasuk juga sukan di RTM Klik. Dan bagi anda yang juga berada di Melaka dan juga di Segamat Johor, anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 96.6, kali yang berada di Mersing Johor di frekuensi 90.9, di Seremban 91.7, di Sik Kedah, bagi mereka yang tertanya-tanya apakah frekuensinya, iaitu frekuensinya 102.7, dan juga di Taping Perak 107.1. itu dia antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia untuk anda, lagu daripada Lestari, Terima Kasih Segalanya. Nasional FM sentiasa di hati.

6 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM

0: keterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan,
4: kesetiaan kepada raja dan negara,
5: keluhuran perlembagaan,
6: kedaulatan undang-undang,
7: kesopanan dan kesusilaan.

0: Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuan Ranarila.
2: Boleh bakal kau, boleh bakal kau.
0: Sana.

0: Pagi.
1: Perintah Pagi.
2: Perintah Pagi.
3: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Projek Telaga Tiub di Kampung Penagatan Ulu membekalkan air bersih yang boleh diminum secara percuma kepada penduduk. Ahli Parlimen Pensiangan Datu Arthur Joseph Kurup berkata, projek yang dibina pada 2024 itu satu lagi inisiatif untuk menambahkan kemudahan untuk rakyat. Projek tersebut menggunakan teknologi baharu di mana air dari bawah tanah diproses melalui sistem tapisan, seterusnya mengeluarkan air yang cukup bersih untuk diminum. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Sabah.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Saudara, berikut ia sampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026, bersamaan dengan 20 Dhu Safar 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Ladatu, sila bukan Kunat, Sahabat Sempurna, Tungku dan juga bahagian Tawau Timur. Solat fardu Zohor untuk hari ini adalah pada pukul 12.14 minit tengah hari, Asar 3.33 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang, Isyak 7.35 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Manakala bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau Balong, Merotai Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat, solat fardu Zohor 12 untuk hari ini 12.18 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isyak 7.38 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.55 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu solat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 11 pagi.
0: Rentak Pagi Tau FM, pilihan anda, 6.54 minit pagi waktu ini menerusi Rentak Pagi kita untuk edisi Khamis 6 Ogos 2026. Teman-temankan saya Elian Miza menemani anda menerusi Rentak Pagi. Okey, seketika nanti kita akan dengarkan berita utama 7 pagi. Kita akan masuk di jam yang seterusnya, di jam yang kedua, untuk lagi berani menerusi Rentak Pagi kita. Okey, salam ucapan kiriman untuk yang tersayang, anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Lagu hiburan bersama dengan Audusan Amsyari.

dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dakwaan pemberian sumbangan asas ramah SARA sebanyak RM100 secara sekali bayar kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun sebenar Hari Kebangsaan adalah tidak benar. Menerusi hantaran di media sosial, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berhubung pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster tular itu. MOF menegaskan sebarang pengumuman berkaitan bantuan kerajaan hanya akan dibuat menerusi saluran rasmi Kementerian. Ini pula perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan susulan penemuan dalam laporan berkenaan yang melibatkan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rosie Muhammad Issa berkata, 9 laporan diterima daripada pihak pengurusan, anak syarikat TH serta orang awam. Kes disiasat mengikut Kanun Keseksaan, Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 individu dan sebuah syarikat hartanah yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah reman selama 5 hari sehingga Ahad ini dikeluarkan Magistrate Isrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang Selasa bagi membantu siasatan berhubung kes yang dipercayai berlaku antara 2017 hingga 2019. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan sama, SPRM meneruskan rakaman percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan CFO, sebuah syarikat milik badan berkanun, bagi membantu siasatan kes pembelian saham 2 syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Menurut Dato' Sri Abdul Halim, tindakan itu bagi melengkapkan siasatan yang dijalankan susulan penemuan dalam laporan RCITH. Jelasnya lagi, bekas ketua pegawai eksekutif tidak dapat hadir atas faktor kesihatan, manakala rakaman bekas CFO akan disambung pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara itu, menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen dijangka mengambil bahagian dalam perbahasan RCI tersebut pada Selasa depan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian.
1: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa Speaker telah bersetuju sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Dalam mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi berkata kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Tambah beliau, PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor kritikal serta menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
1: Jemaah Menteri juga telah mengambil maklum mengenai isu permohonan bagi pekerja-pekerja asing, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memohon supaya pihak Kesuma segera menguruskan 15,000 permohonan warga pekerja asing. Yang pertama, ini bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor yang terlibat dan secara langsung menyokong aktiviti ekonomi dalam negara kita.
0: Pada sidang media sama, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar ke negara asal. Perkara itu kini diteliti Wisma Putra dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria pelaksanaannya.
1: Semestinya Malaysia sebagai sebuah negara yang juga bertanggungjawab tidak akan menghantar pulang sekiranya 5,000 orang pelarian Myanmar ini akan sama ada dizalimi ataupun nyawa mereka akan terancam. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan teliti dahulu dalam perbincangan dengan kerajaan junta di Myanmar sebelum kita laksanakan. 5,000 orang pelarian Myanmar ini yang kerajaan junta di Myanmar sedia untuk menerima, tapi kita akan teliti. Sekiranya sesuai, kita akan laksanakan.
0: Menurut beliau, pendirian itu selaras dengan penegasan Perdana Menteri yang mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelarian sebelum sebarang keputusan dibuat. Berita seterusnya. Sindiket pengedaran dadah yang menggunakan modus operandi cartridge vape berjaya ditumpaskan menerusi 5 serbuan di daerah Kulai, Muar dan Johor Bahru. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat memaklumkan, operasi itu berjaya menahan 7 individu termasuk dalang utama sindiket serta rampasan lebih 210 kilogram cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah yang bernilai RM10.58 juta.
2: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi label cecair vape yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pembantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat. Keperkembangan luar negara, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburu pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus meragut puluhan ribu nyawa. Bekas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini. Walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan, Hasina 78 tahun berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita. Sambil menegaskan, ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Sukan Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura, Michael Roach. Jelas Datuk Sri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan memenuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh Republik Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Januari 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Masidi bin Manjun, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah di Kota Kinabalu, Sabah. Menerusi majlis ini, bangunan ini menjadi bangunan Balai Seni Lukis Negeri yang pertama di Malaysia. Pembinaan bangunan ini siap sepenuhnya pada tahun 2012 dan dirasmikan pada 8 November 2013 bersempena dengan perayaan 50 tahun Sabah Maju Jaya dalam Malaysia. Sebelum bangunan ini dibina, Balai Seni Lukis Sabah yang diwujudkan pada tahun 1984 terpaksa berkongsi fasiliti dengan Museum Negeri Sabah.

Inisiatif yang akan dilaksanakan secara berfasa itu bertujuan meningkatkan Inisiatif yang akan dilaksanakan secara berfasa itu bertujuan meningkatkan kesanan produk, mengesahkan ketulenannya dan memperkukuh integriti rantaian bekalan menerusi pemantauan pasca pasaran yang lebih berkesan. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan MDA, Dr. Murali Taran Paramaswa berkata, pelaksanaan label berkenaan merupakan kesinambungan pendekatan kawal selia KKM menerusi sistem label keselamatan hologram Pharmatech bagi produk farmasutikal sejak 2005. Kejayaan sistem itu membantu mengenal pasti produk berdaftar dan membanteras produk tiruan menjadi asas kepada peluasan inisiatif sama dalam sektor peranti perubatan. Pelaksanaannya akan diteruskan menerusi kerjasama MDA dan pihak industri bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada peranti perubatan yang selamat serta berdaftar. Pengumuman rasmi pelaksanaan label berkenaan akan disempurnakan Menteri Kesihatan sempena International Medical Device Exhibition dan Conference 2026 pada 26 Ogos ini. Tiga lelaki termasuk dua warga asing ditahan polis selepas disyaki memiliki dadah jenis syabu dalam tiga serbuan berasingan menerusi optapis yang dijalankan Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah BSJND Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau semalam. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Polis ACP Rosdi Mat Jusoh berkata, dua tangkapan dilakukan di kawasan Batu Lima Jalan Apas kira-kira pukul 2.10 petang hingga pukul 5 petang. Beliau berkata suspek pertama yang merupakan lelaki warga asing berusia lingkungan 20-an didapati memiliki satu paket plastik lut sinar berisi paket hablur jernih disyaki syabu seberat 0.35 gram yang disorokkan di dalam kotak rokok. Di lokasi yang sama, polis turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 34 tahun selepas pemeriksaan menemukan satu paket plastik lut sinar mengandungi bahan disyaki syabu seberat 0.10 gram. Dalam serbuan berasingan, seorang lagi lelaki warga asing berusia lingkungan 50-an ditahan selepas pemeriksaan menemui dua paket plastik lut sinar mengandungi bahan disyaki syabu seberat 0.27 gram. Keseluruhan operasi membawa kepada rampasan dadah disyaki syabu seberat 0.72 gram dan semua suspek kini disiasat mengikut Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1952. ACP Rosli menegaskan polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang terbabit dalam penyalahgunaan atau pengedaran dadah. Sebaliknya akan terus mempergiat operasi, risikan dan tindakan penguatkuasaan bagi membanteras jenayah narkotik di daerah ini. Beliau turut menyuruh orang ramai supaya menjauhi penyalahgunaan dadah serta menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti pengedaran atau penyalahgunaan bahan terlarang itu kepada pihak polis bagi membantu usaha mengekang jenayah dadah demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kewangan MOF menafikan dakwaan pemberian sumbangan asas ramah SARA sebanyak RM100 secara sekali beri kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun sempena Hari Kebangsaan. MOF menerusi hantaran di media sosial memaklumkan tiada pengumuman rasmi mengenai pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster yang tular. Justeru orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai atau menyebarkan poster yang mendakwa semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima sumbangan asas rahmah SARA RM100 secara sekali beri kerana maklumat tersebut adalah palsu. MOF ingin menegaskan bahawa tiada pengumuman rasmi mengenai pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster berkenaan. Menurut MOF, orang ramai disaran untuk sentiasa mendapatkan maklumat yang sahih melalui saluran rasmi Kementerian Kewangan sebelum berkongsi bagi mengelakkan penyebaran berita palsu yang boleh mengelirukan masyarakat.
Sekian berita dari Top FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.